0: Checa, checa. Yeah. Yoya mangwe. Lecho lo se la poya musambi kibundia zina na mwero we.
1: Mwero na miko pa Joaquina Juliao.
0: Ana Joaquina Juliao, mamu kumi.
1: Kamu kumi.
0: Washa opama, ona miko po.
1: Ona miko po hosha usana.
0: Hii hava muyo we.
1: Na ata kawine kama kimbo wosu kimiba tewa hava tulelo.
0: Mwero para kamiteko sonyi sabate.
1: Miteko sabato kata kata pahana mane.
0: Nriva muhovinya zerora.
1: Kivenye serora pahi.
0: Niva moha.
1: Ah.
0: Mwani wacha thanu.
1: Mwani baba kinaba kelo ya kala kanama nuwele lendea.
0: Ya kele mwani.
1: Anaka.
0: Hanono masina.
1: Hmm. Neva.
0: Yeah.
1: Fatima sampesu ya iwo. Osta sampesu ya iwo. Dominkusi. Nimarawe. Nishuni. Na susu laka wotene. Wana karama chaiwa roko rakamuntumani leveko owo na amara wana nawe ni namivi nintu na anawe kwa otika babo kiri kwa otika tu
0: asanti sana bundia wajolo wapama cheka yo mangwe 4 hora 16 minutu Nerorion yauni yau. Azina mpula hawo, akala udia wendo mvuluela. Ania za hawo, anamrupo tene. Akabu delgadu hawo, anamrupa to tene.
2: Shua ini, shua dada.
0: Bondia. Nginjuna wao kuliwa mazi wao kadi wao bundio Nengo hokari wao mazi wao kadi wao bundia elapo chuo

0: Africa Norte, Ojegula, Miaha, Mukavierio, Makaro Lapone, Jelaya, Radio Migumanimo, Wampulasichu, Ni lapo so kopela ni provisa so tsensa lapo ya Mosambiki
1: a
0: santi sana muluko emerera ro esimana ya phama nkelela podo hikumana podo kumana.

Luciana 100%. Tinkon in tate uriro hirero tepa. Sa nyumurum se diwa, lukanyanya. Yarum ker vena, yarum ker vena, mento ulukine na ker vena. Ay morale. Sabu, sabu, sabu. Oha kala la wakandelo kulukwaya. Sabu, sabu.

0: rentana a mi stawa rea. Eni hole la ka mite ko sole lo iha, eni kavihera ka. Na kwela o shishe lo yola. Na chije, yala na kwa niha yaka. Niwa haka, eni nero ere wansinkilo. We wumana akwa niha yaka. Lidia sinkilo, para bench, o shishe lola. Mwatela ipulio hiyo na uruwagawa. Narowiwa. Wananto hinko nurea ne sereye ni hiko sinela nolelo.
1: Radio Msambike,

0: a khala machoko a marabo ho
1: a khala
0: a ni bona ne yano makhalelo huipa o laka o buheka no o wiha makhalelo khala wo a foma kana ni loko e province ya Zambezia ni pia ko common na swera huwa cha machipo nyuano muryanyo ni ni ya mutesha ka hikisa kwa ngu yartie ya kanele mirukutani mchunanyi wa hiria ana mipo hiya na hiya na nisuela kawima hiku ala mwahimaka wii himunipela okalu nikoroa naru opurecho majimunipela uosivelani mipa nilu kutu kala na mipa kiro ustu duanyu kere karola wipa kere anthamu na kale oh we wakiru wana ele nkanaka vay mbura we uhikichikele kuidesi makalu ya lata pama ya rapama ni ya harapa baba sultan munchuna nyuhiria anamipa ni maproduktor makinako
1: mikinalela anamipa ni maproduktor awe olelo baba muzika kahi kama ka khalai waro midio awe ola thinki ki ye u purka kinkela opara we kinaru hawe sene ikoroa
0: ikoroa
1: wakhalano yelo muzika na movila so we bambri mamba okaleno wiki nipa Parawi ka lake anan loko owi nadira ri hamirima thaya erukunu semirima enakalamu mapama iwaka michaka sapama thinkuma muzika ma nda wewe wakalawi epa ni kintuna kiyeva leke kaleka produtore mte kwa kaleso o ruha iko oiwa okala ni kopiru mawa muzika onamu iwaka
0: nyuano makirate munipa mtaki hira gani akala wi me wi dono landox ji anao ne hole ta wo mo le jaju nyuano mutu ki hira yani makarna ya wipa
1: nya mataki hero aka mi ka ta ki hira ma muziku o kabo verde
0: okay
1: wa falsido Camilo Domingo.

0: tudo.
1: Mioni ya Vodacom yaza tutuswa ili kupasa pizinji kakamwe. Ungafuna mega, peno, kumenya ntokozi mbule kalimira. Magula bulukira mu Mpesa, unapaswa maporcentu akukwana kuchita maku mawiri. Tobola chinchino, asterix 111 cardinal.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
3: Ulipo?
4: Ndilipo.
3: Ndikufuna nilonge chindi chibozi basiene.
4: Chindi chibozi?
3: Kulonga chakumena ndipizinji.
4: Ndipizinji? Tani tevo.
3: Oh, shamali. Usapiziwa lero ndachita soparati, taba wa Vodacom. Ndakala nzizi ukulu mandilonga na mwananga.
4: Kuna ine nsakwamela ikapintu Facebook?
3: Oh, shamali. Ulipo ntaba, ndoko pa Asterix 111 cardinal. Unagumana udidi soparati. Doera longa maredi wansene. Doera pita mu Facebook, WhatsApp. Doera ona mapikiru mu YouTube. Pina na ma SMS ya zinji kakama.
5: Soprati, mioni izinji ndi ndachitwa kuliwe. Siku zonsene, doera longa pina sumenza na internet. Akubiri ya kuchepa, muredi ya kutoma. Tobola, chinchino, asteris, sentinov, cardinal, Vodacom. Kakala tonsene, tinapio sene pia didi.
2: Ligados, temos tudo bom, Vodacom.
5: Soprati.
6: Chero Malonda, kwanisa usanzaisa mbumba ni itakunda kuputa na radio Musambiki munu nzinda wa kilimani bulikira mbuto za kusiana siana. Tila nsizi ufema na mapinde kumi na matantatu tukonga 20 mwara zi 16 minuti kwanise kupaka sakuimba akusiana siana. Titome na mananika zusha na zina ya Marlene nchiferana na Dama Dupling.

makanisa kuvatai makanisa kusianisa banja ya ife acherengi na ale nyapyao acherengi nzizo nsene mafumumu kala kushorana ba shorana kwa tazwala kwa mazwala shorana byao ale nyapyao nkabe kita simbana waandi nagula mbuto nakala pabuzi nabala na piana tikwanise kusanzaya apo ife acherengi nsiku zonsene kita topolana nkazi kita menywa nenga chiru makaliru anjaniwa mafumumu mamuna ngasu wabasa chita pasa nsisi tena pa kuma siku zonsena na kalamuzi anga kwanisa gumina jivasa wa muzi na kalamubondu si chef mafumumwe makaliru anjaniwa kona kufera na mwatani imwe ife andu tatani mafumumwe tafunika tikale andu kupezana andu kumanga chibozi ninga chala na ngole tenepa nakala andu kukala na makaliro peno maganizo adidi kakamwe mbati kwanda kugumanika na nyato peno mpengwenyu mizinji hapo nsiku zonsene kusekana nzakwa nenseka haye wiro ninga funa kumona achunyuka tenepa simaganizo amazo ngabe

0: down Luganti Ninga Kanali na na nuati timia vadidi I meteni. Mm. So I veli so prawa konsejara bala layana. Mm-hmm. Se
1: nyo mnona dhavi, Luganti ni nkwela masakabano okunuchu wabo makamaka. Nuko sawila zilabo zinji, zafu nosori wa ziduwaliwe. Nga nisene tinrio. Zino duwaliwa. Sabani so, atuka nubu chethi wa nanduga. Mwiloga vina vigiresha, mwiloga zababi. Mashmunona wila kilewa niluga na ikala wene ganlibia. Wale laima.
0: Mio komzi, mio dibaliwe, mwilaboni si, majida konsejaruwe na papayaga ifina na inaigire nanga nduga epad moza aba azo ilemu ala yana mio nukana ga konversa na kwa ga azile zona alta awena loka akala zilo bozina ziliza deretu akala zilo bozina ifina zilira deretu zinsi wa mwenimo majawena nuloga wila wene ya anosunziwa forma yokale lamu ya mwana ntazi nuzidikala mudila ninga wa konsejari aima ukana respeto na atuwa ndimuwa umforma inkala mtu mwilabo ni izilo bozi naguzi nlogi wamu
1: mm-hmm.
0: Se
1: nga nyodo na Graciana mubaliwa muleli wana magano yuna bagireja matakulu muno sorry ya mpako vanene se ziadilu nyoba mlaima.
0: Mio nosori ya sin vina dilimambali.
1: Mm.
0: Ika imari mararo. Ntamu wabale mio waunua. Mio nuwafaa malago, abala afaywe mio na papayaga. Vina malago, afaywe mio mpule, muigireja yeah. Mwamakala mio, na abale aliatua adiada konse yale.
1: Mm-hmm.
0: Ntamu mio nga mambali, nosori ya mu, ivina nuwasori ya naga, forma enfuna wene okale la mumwila boni wilo gafanya mtu mundimu atenku murespetari kayo vi mundimu wa ogafanya mtu mkwao atenku murespetari nge vi respetari wayo
1: mm-hmm.
0: Ntao atova nene nuwasunzia kayo vi na naga vi bae vi na abali ankala wadama na namio akala akwaga akwae anaga nuzaga vatakulu mio vina ganonu mio vina gunu wavayaga osunzia nuasunzia gamu vangono vi ejile sunziwe mio
1: mm. Anenyo peno alararo etena ana. Yana vi alubona vi mukana yana kana na alubona vi
0: mio dinai ma eli araro wow. Eli alubona moza wa muyana
1: mm-hmm.
0: Se
1: magano na vanyo anenyo mwana vanyo alubona na yana anoti yana bengala gano ni moza vi mio anoka na magano ayafanyela nyo wasuriana gaunua kale vina amai ya mambali ayana olele ya mwilabuni
0: nga eli alobwana mwina mwiana akala o magano anavamio alobwana akala magano vina anivamio mwiana ya
1: mm.
0: Proki mwiana na mwilobwana atiana
1: atiana
0: majaka